その時が来てたとしても心細くならないように火を灯そう。眠りにつきそうな瞬間に手を握ってあげていってほしい。